Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortromma och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn och ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår med på stortromma och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn och ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörna. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommor och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysäsongen är rätt runt hjørnet. Lördag 19 september klockan 16 droppes första pøkk i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommet och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

Ja, det var en av Erling Jensens sine nye melodier, og den hette Boblevann. Då ska jag ut med ett nytt spørsmål, och det är ganska enkelt. Vilket år skiftet Christiana namn tillbaka till Oslo? Vilket år skiftet Christiana namn tillbaka till Oslo, vet du det? Så ringer du in på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Och då är det en Geir Høysveen som har en sån önskemelodi, och det är The Monroes. Och den heter I Call It Love.

0: Det var då Tusen bitar med Björn Afzelius. Så ska vi se vem har med mig så nu. Hallå.
1: Karol Amart.
0: Ja, hej Karol.
1: Hej.
0: Ja väl. Du är fram på idag också, ja.
1: Ja, jag prövde.
0: Och vad var det med fant ut? Det var Karlstad.
1: 1925.
0: Stämmer 100%. Det var 1925 till skiftet över till Oslo igen.
1: Ja.
0: Eller du, Karl?
1: Jag står gott.
0: Det gör det, ja. Det är bra.
1: Ja.
0: Sånn det ska vara.
1: Ja.
0: Sett något nytt med kärlighet med det sista?
1: Nej, det är stabilt.
0: Det är stabilt och gott. Ja, men det är också käkt att höra.
1: Ja.
0: Eller står ingenting nytt?
1: Nej, inte sånt som kan på.
0: Nej, väl, det var det.
1: Det kan du väl veta.
0: Oj, ja, nej, det är bara det kommer med nyheter, det är inga problem.
1: Ja, det var inte något speciellt.
0: Nej, nej, men sån är det.
1: Mm.
0: Ja, ja, men då får du i hvert fall ha tusen tack för att du ringt in. Men du, vill du inte hilsa på någon då?
1: Jag har snackat med Aslaug, hur är hälsingarna?
0: Ja, jag har väl det. Då kommer vi in med listor lite senare och då så tar vi lite då.
1: Ja.
0: Okej, okay, Karl. Tusen tack för att du ringte in, du.
1: Varsågod.
0: Okej, okay, ha det då. Det var Karl om att det, ja. Då må jag väl ut med ett nytt spörsmål. Vilken världsdel är den ledande i produktion av kaffe? Vilken världsdel är ledande i produktion av kaffe? Vet du det så ringer du in på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Så i mellan 10 år så tror jag man ska ta något sånt. Ja, en sång som heter Second Hand Shoes. Det är Late Night Blues. Kan man säga.

0: Ja, det var Second Hand Shoes med Late Night Blues. Då ska vi se vem vi har med. Hallå.
1: Hallå.
0: Ja, kan vi ha med?
1: Jorun Braut.
0: Ja, Jorun Braut, ja. Och vad var det vi ville fram till?
1: Ja, det var Sør-Amerika.
0: Stämmer det, det är där det lagar mycket kaffe. Och bästa kaffe nog för den saks skull. Men, hur går det ellers då?
1: Jo, det går bra.
0: Det gör det, ja.
1: Ja, då, man har haft mycket regn nu i det sista.
0: Ja, men du vet, det är bara så när man kanske gör något med det regn oavsett. Så det man må bara, ja. Man bara godta det, Jorun.
1: Ja, man må det.
0: Men det kunde ju ställa folk som du säger, men kunde varit lite mindre då.
1: Ja, då.
0: Har du någon att hilsa till?
1: Ja.
0: Hils då?
1: Ha?
0: Ja, har du någon du vill hilsa till?
1: Ja, men hälsa det dock i stycke, jo.
0: Ja, men det säger en tack för.
1: Och så må jag ta en till Paulina.
0: Mm-hmm.
1: Och så må du också ha god sändning i Vera.
0: Jo, tusen tack för det, Jorun, och tack för att du ringde in då.
1: Ja.
0: Okej.
1: Hurra, ja.
0: Ha det då.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var ju Jorun Braut, det. Det var helt riktigt, det var... Kaffeproduktionen i Sør-Afrika, ja, Sør-Amerika, det är det bästa kaffen. Vi hade redan någon annan plats och de lagade någon sån kaffe på en speciell måte, men det är i mindre grad än de har där borta i Sør-Amerika. Då ska jag gå ut med ett nytt spørsmål. Ja, hvorfor ikke? Vad heter Jorens närmaste stjärna? Vad heter Jorens närmaste stjärna? Vet du det, så ringer du in på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Och i mellan 10 år då blir ut med en, ja, Old Tennessee Country, Tennessee Church.

0: on Debado Tennessee Church. Tennessee Church for them, old Tennessee country music. Då ska vi se, kan jag ha med mig? Hallå!
1: Hallå, det är Björk.
0: Hej Björk!
1: Hej,
0: hej! Ja, hur går det med dig?
1: Jo, bra, bra.
0: Okej, okay, vad är det möjligt fram till?
1: Jag ska fram till solen.
0: Ja, visst är det solen, det är väl den närmaste stjärnan. Och det är så vi säger, så får man bara godta det.
1: Ja, det är så.
0: Ja, hur går det?
1: Ja, det
0: var
1: bara
0: grejt. Ja, men okej. Det är käckt att höra. Något nytt?
1: Nej, inte.
0: Ingenting?
1: Ja, jag har sjunga runt mig, och nu har jag bara hund och fot i.
0: Ja, men det är ju något nytt. Det är något nytt.
1: Ja.
0: Mm. Ja, har du någon du vill sända en liten sån hilsen till?
1: Ja, han har också sendt hilsing i Jønne Naslø, men jeg kan lese i det selv, så slipper du å lese det opp. Da hilser jeg til bare en og lytter han, og det er dere i studio, og han skal ikke hjelpe sine helgbiter.
0: Ja, men sier tusen takk for det, men vi kommer ikke lese det opp når vi kommer inn med det allikevel, og vi har noe å gjøre hun også, vet du.
1: Ja.
0: Det er sånn er det. Ja, hva synes du om vær i det siste, da?
1: Ja, det har vært en del regn, da, men...
0: Litt?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva dere har her inne i Sandnes, men gud, bevarme ut det vi har der nede borre, det er jo helt på trynet.
1: Ja, jeg har sagt at alle sluser åpner, så jeg sier de har glemt skru igjen kranene der oppe.
0: Ja, de burde i hvert fall snart slutte å gå på fest.
1: Ja, det er sikkert som tårneflom som kom inn imellom.
0: Ja, det er godt. Og enda holder de på denne helgen. Jeg håper ikke vi får...
1: Ja.
0: Jeg tror ikke man får så mye med henne.
1: Men det
0: ble
1: jo bra. Hæ? Det ble jo bra fra morgenen altså ut i Jønne i stund.
0: Ja, i stund, ja. Men jeg tror det ble verre med de som bor nord og lenger nord i Jønne.
1: Ja. Men jeg sier det som kommer opp i en grassørte vind nå i løpet av morgendagen.
0: Ja. Nei, jeg har tatt inn alt det som i hvert fall, uansett om det er der oppe det blåser eller her, det går ut på det samme.
1: Nei, jeg kanskje tok en det der hagemøbelen som står på terrassen, så de må binde fast i så tilfelle.
0: Ja, sånn er det. Jeg så ikke at jeg har en sånn en ansefigurun som Søren på gjerdet.
1: Ja.
0: Men der får den ene vinger til Søren i dag, så den må jeg ta inn og lima på ny igjen.
1: Ja.
0: Men du får takk for at du ringte inn da.
1: Jo, vær så god til å snakkes med, så ha en fin kveld videre.
0: Ja, takk for det, du må snakkes.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Ja, det var Bjørk, folkens, og før jeg går videre, så skal jeg ut med en liten sang med Jenny Afrika. I need someone to hold me when I cry.

vilket kontinent ligger världens största pyramide? På vilket kontinent ligger världens största pyramide? Vet du det så ringer du 5197-9200 eller 5166-5040. Och mens jeg venter på svar på det, då blir det han Reda Hansen som ska få sin ønskemelodi. Moondance med Van Morrison.

0: Bible and a bus ticket home med Concrete Railroad. Ska vi se hvem vi har med. Hallå!
1: Hej, Miranda Tessa så ringer.
0: Ja, hej Miranda.
1: Hej.
0: Vad var det med fant ut den? Vad hette den där?
1: Suezkanalen.
0: Suezkanalen, ja, stämmer nog det.
1: Det var rätt för att svara fel och förklara på oss. Och heldigvis har jag kommit in idag, men det kan inte komma in.
0: Nej, det var det, det var det. Så om du kan svara riktigt så är det ju grejt nog.
1: Ja, då är det käckt nog.
0: Ja, har du någon att hälsa det?
1: Jag har hälsat tidigare, men jag hälsar gärna. Jag hälsar till dig, Astrid. Mm-hmm. Och säger tusen tack på gamla att du underhåller oss. Mm-hmm. Och så säger jag tusen tack till alla lyssnarna och alla lyssnarna och programledarna.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, men det var ju käckt det, vet du.
1: Ja.
0: Men den där önskesängen, den får du inte idag.
1: Nej, det gjorde jag inte så slavig heller, men det går bra så fint.
0: Nej, men jag ska fixa den, för jag har ett landskass inne i sängen, det har jag, men jag må bara finna på en annan måte så sända det ut till dig på.
1: Åh, tusen tack.
0: Så det ska man alltid fixa.
1: Tack, dock är snälla.
0: Okej, men då får du bara en god kväll vidare då, Miranda.
1: Tusen tack, god helg.
0: God helg, ha det då.
1: Hej, ha det.
0: Ja, det var Miranda Terstall, ikke det? Jo, det var noget sådan. Skal man sige, det var den, ja. Det var den. Suezkanalen. Ja, før jeg sender ud den nye sang, så kan jeg sige, der er den et spørgsmål. Hvad heter moren til Peer Gynt? Hvad heter moren til Peer Gynt? Ved du det, så ringer du på 5197-9200 eller 5166-5040. Og da ble jeg ut med en sang til, som en hilsen til Harald og Tony. Forgive me, darling.

Ja, det var då Mark Chestnut och då har vi varit en talist och den sista man så hilste, det var ju en Kent Rune så hilste själv, så då träffade man stängt, slapp och resa den upp. Men jag ser en Asbjørn Krokodil, han har, han vill ha en sang av mig kan. Ja, ja, då får du få en sang av mig då. Här kommer You Mean So Much.

0: Me too.
1: Ja, det var då Junior Brown med sängen Semi-Crazy. Semi-Crazy, det är ju Semi-Truck. Ja, då vill jag gå över till en Blake Shelton, Ashley Bonroo med You Ain't Dolly and You Ain't Porter.